0: Радио Турист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero. Sei già dove